Tässä jäi nää hetutekä, me ei tehdä tähi ja nuoli nää tällä alokima jäit palmia. Te ahoke hoiit sitä toupalota. Venä kyllä kyllä toi ei enää hiele hitala he paatsi maala tou te hulu tähi jo juni. Kun mihin laittaa tuon nähi enää, tähi luo jo lai nää. Venäjä hoki ei paitu tähdenä kuo jäite paatsia koen. Ei tällä kalle ei hokimaa, kun kylläkin ei tuuma ei ole tätä vai keikaa toki nää meidän. Hakauppu kyllä, mitä he on aukuhio, kevenä ei hoki. Kun te he on hoki aukuhio, kahaiko ei lunga te lihipailu tai maali, koikuttauna on lehitalla, mitä menee. Joo, varmaan tämä on toki lau, tämä toki lunga lavoite lihia nihulla katoa. Kun te ähöi tuhukio aukuhio, kun te aike hokailu hoki näin tupe, kun hän on nää paatsi tai tahi, ki nää hokato hina kyllä tou. Kun nää ähöi koilu maala, he teemme oktober novemma, te ähöi tuhe teemme, he on vielä kuten tällä ai, nää haka tutu mo na hui, na pati taki tahi. Tähe mu mua o ke topa, hove kua tapunia lokia e hoki te palmene, kaike hoka wau, no hea oni, mo na haka tohina, ot na pati ki te palutanga tähe o hitu o novema. Tähe lu hitu novema, e hoka ilo Hawaii, te tulanga yei na palota. Na numela te auhaki pe kohuten malo. Kaute aheo lutahio oktopa e kamata ina palota o kilato yei noho i waho o nifila. Kote ahelu lima etau lele mokoe wa joka mä luhin ajattu, että loko oli lehitalla, en roll to vote, itse palota. Kun te aheo luo lima o ke topa, kun te toi aheo teena, ke lehitalla ei koe. Mä otsin on ai, kun hommatalanga ilungana hommamongat malo, heakko, te tuotuhi, nää meemmänä kuin miekilato, ei luka umona. Kaiko hano kite vote.nz hilunga the website be kina hano kita toi haka lietu kina matu kita toi matu tuolele the vote.nz e haka ilo toi na humtalanga yene kai e mowa hoki e koi ni humtalanga e angai tu ai koi kina me tau no hai kino hotonu ai hoki tapailu tai hai wai na haka heitun heita ulia. Oi, mihin jäi hokkoon, muljakin he tauli ja tau paaduta, että on tehnyt ajatu. Oi, tämän jäi koit, tulta johonkin mua. Kaako te ähö luo, on no, oke topa, muokka tää tau illoto tehnyt, eka matai, te tää tau paaduta. Pe paaduta, et meili paaduta, ei hyömä. Kai, kun te ähö luo, on oke topa, emma hoi, ke hoi tau paaduta. Kaako te ähö hitu novemma, ei te taimi toku mai, että puniai oi umalote amano mokoi. Kau te he onno ono veema, että auhi umai naho tohina. Että auhi umai ia te hoka ei naa paatsi, naa take glatou, naa muemitinga glatou. Niani peloma glato hoi mokoe. Niani ami toni moglato yo katinu mako. Evena tulanga ye ya da hitu de ha no de na no vema ko te tau kin ka ke he yo kina na holing yo glato na ina awala ni hoi etu na taki glato hoka hua e hoki luana holing yo glato na billboards ni. Kauta hyitulla koilla ke hauta upalota itse hyitu. Koina puli, että täällä teenä, mä itse haluaa onnoa oikein toppaikin ne ilotoni hyillä. Itse haluaa tähän,
kama tai na palu taki ho ha tu ni ula kai ko no ho ya helika pe no ho i Europa pe no ho i America ma tu hai hi ho ai tu Italia hiti ha mo e mai ko ke palu ta mai ho ha tu ni ula te lu ta hi o ke topa te lu ono että laiki lottelava ni hyllä. Kona ahjena ke tatuna makoi ina peleni sakia koe a ke moha ye ta palota ke hao. Kite taua o te palota e vero kuna talta no ta to lahi hoi. Hu hu kite tulanga ye ite atamai te malo ye nei. Nyani melelei ke ke ratu mai motilu manaki ka ni hagi ni me lele pini me ki no hoki ke no mai nai na me lele oi tu hana hana ki no ai hala ko ka le ai vena e la tu tai mena malo ai na tu tu mai ai he hoki ni he ko tanga ma ki la to ke ka ko tahi ai hui hui ai na pati ni na me ki la to e hia he ke mot malo mo ko mau Maulunga atili tipu de tupe tipi alato, de tax alato. Heo he itu kilaka ke datau e tax. Hai koe hano hiko tau tau, hai tau tau tau koloa, e de tax. It's called GST, Goods and Services Tax. Kai koe hano e utu tau penihini, e hoki de tax eki na. E vai vai hoki de tax eki na. Kai koe ngā lue, pe tali penihiti, e hoki de tax eki na. Heo hei tu e iei ni hoka tau maa koe, hoka hanum tu maa koe pe harwa heo mea e hoai ilunga o te olanga tēnei e iei lau te tupe atu maa lo e toke he mai. Hai he ai, hoka opo po mai iate koe. Vena te horongo te mea, hai atu. Kai kila ka lei koe ke hea tau paruta, kila lei hei hoki lako no mo hei. Mana tu moki nei ke he i tū ke on hulihuli ai heo pālota. Hakalonga ka lei hoki ki nā katohina ki lātou huhua lei. E haka pehe he, he aho ki te ata ke ke haka tūmai ki lātou e ono pāki e tamo ka ainga ki tātou. Wai e tu vena. E mahaini ki tātou ke kaitāia o pe kūtangata atina nā mea. Pe ka hanganat mai ti ka ka ongi ki tato wai atu me na tano atu me to ewa ne geau pe ka hewali ka katau nei he wilo wili vai ni ka e kuhe lawa te hokanga ta wale pe ka i ai ka ahu ki lunga atu pahi po the train hoki ke ki lang nā me e na e huo ke te lele ma te kino te tūranga i e ki tato alo ei ja teki tato lava to haita lia te nai tu ga er ba hukla ba e hotai lo tino hili hili ke hanu ma pali mia pek tato ke pe ai ga ko na mi na hi na ke no a te te tuna ma ko e ina hili hili nga ko e ga ma hi ai ho hao ke lu ngat palo ga ga ma ta mu mu ke le hitala ko e te palota. Ia tuko ki lato haita liipe, hoka o ngata u lehita lape. Hoi etu, kai, gila. Hoi ilo zbi hoka malu hi etu. Mato ki nei, olo lehita ala, olo hoki paala uta. Hoi etu lapa. Kai, ei hoki hengi ngomu ki mato. Dihi ei loa atu pe, hea te angapaka ai te iemate, hea te leia ai te taki te iemate, hini kautu o te iemate. Ia kekkila hoki mato ki ei, eho vei hoki tohina, eho ki paala uta ma hei tahi ki nei. Hoi etu. Ko te anganga tēnā hia, ko atu ai te talanonga tēnei, ki te tāua te pālota, tāua te olehitala, tāua te hoi tau pālota, ka eke kikila mai enti noi aloha mōni ke teki tātou, ma hakahi ngohuia, tahuile leki tātou, ina huhuanga hakatumātou.